0: başında xundaq, sırtında şələk. Həmşərim o köylü benim anamdır. Çayırda tarlada veriyor əmək. Həmşərim o köylü benim anamdır. Zülüfü tuzlanmış harman tuzundan, burcu burcu tərlər axar yüzündən. İnsanlıq sevgisi dolu özündən. Həmşərim o köylü benim anamdır. Bəyaz yazma ilə bağlıdır başı, yüzündə parlıyor aşkın güneşi. Çilə ilə büyüttü qarib bəkdaşı, həmşərim o köylü benim anamdır. Qardaşım o köylü benim anamdır.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.